Det her er Natradio på P4. Hit the beat and take it to the first note.

another girl. Den her er fra I Ought to Know a Girl med Lucas Graham. Nu får du snart en radioavis, fordi klokken nærmer sig at være 8. Men først Malte Ebert.

For altid synger hun her Medina. Vi skal have regionale nyheder lige om 4 minutter. Dem kommer Jens Ole Sørensen med. Inden da skal vi lige have den her sag fra Tracy Chapman fra slut 80'erne, Fast Car.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Til vores allesammens store held, så er der radioavis om cirka 3 minutter, hvor vi formentlig skal lidt mere omkring de nye ministre.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.